mặt bạn buộc bạn đã cả morning information program hoặc cả nhiều bữa chứ bạn nhiều lại là sáng mình nên khi lại bạn ngắm giờ cả program cả sau đông sau quân hoặc cả bạn nhớ snow giờ cả jing kren với Dr. R. Eugene Lamare cả program cái chương trình pairing morning melodies cả one chỉ cả por nhiều chỉ bảo bạn cả por pra sau phao hadian trong cái khu board pinyo snow ya ka life on in program jung jwai khasi bat ban buat pra ka program ki sor bat yang ha ka por khanda shi pho minin ba ka por khanda sau phao pila man singap ya ka life on in program jung jwai phareng bat shi pho shteng in walam shi ka program na thwei ka man nor ba pinyo snow ya ki jing wai na ki nong wai kan thei bat ha ban buat pat rut ka program rum pe ki kan thei ka por khat wei bji ba pinyo snow ya ka jing kren jong ikong radian si ringa But NCRT sponsor program kan wan jipi ka por khat wai shteng bada ka por khat arba ji ka program aap ki gir ka badi ka life on in program jongi jing wai hindi bar khat ar shteng pat ka program ki sur jing iet ha ka por shiba ji phila ban singap ya ka lunch hours music program bat ban buat para ka por shiba ji sau pho da ka program music of India wa pinyo sngoi jing wai hindi ki bom day jing wai film bada ka por ar shteng pat pinyo sngoi ka program rim jim gare ka program ki jing wai na ki film hindi nhìn bên cốt cái transmission của bà nung cong hạ cấp bộ lại bây giờ nó phải sngi mà cái transmission của bà ar cần đang bật hạ cấp bộ sản bây giờ chân miệt sản nãy là chỉ bảo bên nhau sngoi cái program bây giờ là hindi cái tạo cái program aki kalakar bật bật buốt bật cái program garu cái bộ sản sau phô bật phi lạc bật singap rồi cái program giant tiana cái bộ hân rưu chỉ bảo bật cái bộ hân rưu sản phô minute in vào làm chỉ cái program kia sau samui bar ka por nyo ar phom ne phila ban singap ya ka program ki sobat yang bar ban buat pat da ka program ki jingwai phareng pop time a por khandai shteng bar ha ka por shpo buji ka program ba khaddo jong ne ga singi phin yo sno ya ka program ki so classical kri india bat ngin pen kut ya ka transmission ka ba ar shibet men miet ha ka por shpo shteng ki tu kilong program a phila ban yo sno na ka akash venishlong

0: tại vì bạn đồng phố Sla mình vào đi chơi tao không tốt hả
1: thì tôi có tao không lấy xí buồn có xin bà cơm anh đi phí mơ bà hẹ
0: ôi yêu xí bye bye
1: bye bye.

0: Hãy bạn cả bà muốn bà kinh nghiệm cái tình trạng cái bệnh mỹ cái điện cái bệnh sinh tiêu bà lần này cũng bà khoát các tiền nông về đặc biệt cái best flowering stems thì hai bạn nghĩ bệnh cái rụng thông bao nghĩ hai bạn bệnh cái những bệnh trạng ở uể u tình trạng ở uể bạn thì cái những bệnh trạng cái những cái tình trạng mỗi uể nó uể bạn cái bệnh long cũng bà chip phun mỗi 30 cm này lại 4 cm là lại 4 cm thì cái bộ mỗi chip phun là chip phun hình ray cái đơn bạn cái những cái dạng mỗi cái variety cái bà khám yar cái bà lạ bệnh đơn cam hai đuôi san phô là san phô cm cái những trạng uể nó uể tình trạng nó uể bạn thì các bạn cần đua nó các bạn bật cần đua rồi các bạn bật như ngay cùng ba sân phố là đi hình riêng phố cm các bạn muốn output đua nó hạt đua output thì các bạn cần đua nó các bạn bật thì sau các bạn có bạn chụp bắt tay mà khẩn đoán các long ba hạt xoa bằng cái thôi cái astromeria như đơn cam hi bên tay sẽ các khẩn đầu khả năng bạn bên tik na cái nhà cái đoạn số bỏ các khẩn đầu là mà ở đây ở trại dinh thông em ở bắt đầu ba ba cái này cả dinh bám mà xiên bả thông bạn bạn đang bạn sân thì uwe uten rai uten cam cùng ba khát sân point hình riêng gram cái nitrogen lai pokhan dai point sau san gram u phosphorus but san point lai iwe gram u potash dikini ki jing bam but ma bingi ong kita ki nitrogen ki phosphorus ki potash gina banyo ne ki sbo ba pair ba pair mong ka sbo ma si la ne gini ki sbo biofertilizer bingi ong la ne kinu kinu ki jet sbo ki bangi lai banyo menta na yo bangi la banyo na ka sbo cloud ro la ne kanu kunu ma menta pa the online gina banyo na ki online ro kene ki sbo Tu astromeria ula ban jrong hadu san pau sentimeter but ula ban kwat hadu si spa san pau sentimeter ru haka ren yang mo but kani ka shong ki variety ru paper paper ti ka jing si dieng kan yarap yu dieng ba phu but ban mo ba kin mi bet jrong namat la da ki jrong la da ki si dieng ki la ban khen no ti ka nam dan ba ta ka jing khen ni ka jing ki dia jong utna dieng la dang la ban si dieng ti ka jing penan kam da ki musari la ni kita ki net ka yarap yu ten rai dieng ru ban yang bet Dekat nang jerong kerin yang dan kamban penkiau yang kena musari ru. Dekat musari ke bahasa terai du ke de bandan kembali po sentimeter ke bermut siput kerin yang nepo madan.
1: Tak hubli sibun kong aiban ya ketuk kacang batai kacang pimo halor ketuk kerukam thung. Ya uni sentiau bat ngangit juba ki parlok ki baya thung sentiau kira ya jeng syai nak ketuk kacang batai kacang pi. Dia kat nu terangi dan kampat ban ai yuni u astomeria.
0: Ya, astromeria am dengi pet udi badan kam ha mo ban yo khanang ban penduna ya kajing lang bulu ha khando namar ba umla ban sha ya kajing lang bulu ha khando mo undi udi je sinti u ba u long salt sensitive de ki ban ta jung ka khando ha kajing jeli ko ba shi put namadan ka de ban shong ngem ben namar ba ki thiet ki sana ki ni ki ban ta jung ka khando hendre de ban pikir pat ban am ai palat ye ki tan rai ru badang shu thong thamai yo uput no
1: ti kum no pat ngin le la dangi kwa ban pen khatan rai ni jung thung
0: ka rukum ben kha tan rai hu asumiria ta ka de be ta ka pen khla yu pyat la ni kita ki rai zooms pa khat ma tin kir pang tin ong wei ti arta yo shwa ban pen khla yi ni ki pyan ni don kam ban at no la ni khat no ki ben ta ba shalo jo tan rai ti e tang shi phut du na ki thning ha ka rin yeng ba ar 4 cm ni shi phut du na namadan bat ki ben ta batam ya ka ni ka ar 4 cm bat ki bela yaung ngi de ban khat no ti ngila ban i no tang ki thning ba dang lung mo ti ki thia chapo ma dan ru ki jrong kom ba shiput ha du shiput tam ha ka po ba pen khala ju pian ngi de ban le biang biang khnang ban yo ki thien ba man tan jing ba mo ba ban yo ki shlo ru ki ban ta ban san chalor khando ti na ki pet ba la don chis nam karta ngila ban ki mi renti ban yo pen kha kom ba shipo ha du khasan te li ki pian ti na ki ba ars nam karta ngila ban ki mi renti ar pho ha du apsan te li ki pet khun dia ka poy batong ki pyan bala pen kha thamai ru ngi dei ban thung no la ka jong hi ki pyan ba khamret bat ki ba tolat bor
1: ha ka pai dei pat ba kan ka jimpan ya yau yunu sun tiu ma kum no ngin i thu e ka por ba long ban khet yunu sun tiu ban pen ya yau yu
0: ka por khet yu astromeria ka dei bai anda ha ba ushlut banin kong ha udiang upin irong ti usun tiu astromeria ukloi ba ban jalap mohammed ben stem kisla hadin bala khet ti na ta ka dao ngi dei ban pedam be ha om me ki ding ba dab khe ban na ki ka jing jlap mo ti ban pnya yo uni astromeria pan kum bingi tip mo astromeria u ya ba kum kat flower na ma u dei bo internet bo i phu i phiang ti anda ngi la khe yu tu ngi na ban kam kum kat flower la ni la ban di ni ki pyat mo di ten rai ki na ma u ni pyat ngi la ban thung ha ki kyusun ti ru ngi la ban thung ha madan ru ba ta ka ju ko po la dang ngi le commercially mo ben ko pnya yo ngi la ban thung ha ki poly house ti ha ta ka ru kam uni usun ti mo wat ban decorate ha yeng ru ban pen i phu i phiang mo ha ki por ba let's see ba dang jing ya tho jing khawai mo ngi la ban kam astromeria. Dia hakapor ba hawai hakapor ba yak beriuruk kipenan kami.

0: bắn ách na sinh tiêu mỏi đều Australia để các bò và đàn chim số ba chim số sáu ru nếu sinh tiêu ở đây ba dạ yêu ba
1: một cái dâu trong nước chúng tôi có giá tha cái
0: thôi nó lo ba u khám bệnh đòi bệnh nhân nuôi cho bệnh kia bệnh kia dạng sinh tiêu là đang thiệt công u cắt flower
1: không lấy sibon con ai ban nhà cái tôi có chừng bắt tay cái trong phi hello cái tôi có chừng bệnh nhẹ dâu mới dùng nước sinh tiêu thì mình tap bạn nên bôi nó sắc bên ta cái bọc không sần hoặc bề đề bật cái chừng băng lên cái nhang mới thì bà cần rây vào nước sinh tiêu thì cũng cái ấy cái chất nhang lên cái chừng băng cái bà buồn bà cần rây vào nước sinh tiêu bà cũng nói lẹ bà nhà đà cái này cái chứng bằng
0: kini ki sinh tiêu Australia mới ki kham don kita ki khnyang ki bangi khat ki nyang sam slan kita ki leaf miner but ki don ru kita ki na metut semua ki wi ki baret ba ki ba ngim la ban yili khmat da jong han rengi la ban yiling ba ki apo jo ki microscope ti ban pen dunai kini ki khnyang ru ila ban pen dan kam da ka bu viria basiana ti ki na metut spet ki don ki wi ki jai dawai ki ngila ban pen dan kam da kini ki ang ki soldier mau bingin lah banyak ada yau. Tapi dalam sekali bingin jadi dawai rupi bingin lah pendan kam. Dan mata kini ki kenyang mau. Tapi kijing pang kita kham kita kini ki jadi sentiu pak kilong kijing pang buat mau kita ki buat tritis ki paitiam rezok dunia pak ki kijing pang virus ru. Tapi hak buat tritis ki don kita ki dak tu ek sentiu mau. Kadang jung kini kijing pang kadai ba kasngam palat kini kalong humid palat kini ka sun beneng. Tapi yang kini ingin lah ban penduna dak ba air bahai ki poly house mau kajak abengi tung ki Australia. Thì hạ cấp ai thiêm bắt cái dinh dụng loạt cái đây hạ kỳ bên ta dùng cái thiệt. Thì cái dinh bụt cái thiệt khăn lắm bắt cho cái dinh đuna dùng cái dinh bụt dùng cái sinh tiêu nằm mà kinh sát đuna kỳ này kỳ tên ạc. Thì nghĩ là bên bên đuna bắt cái dinh bụt cái thiệt đã bà xung mà đề cả khăn đầu lên đi cả tạc sơ sterilization mà hạ bên thùng. Thì kỳ này kỳ rai dọc tu nha bắt kỳ đề kỳ điên kỳ bụt mà hạ đến cả tục anh bọt cái sinh tiêu kỳ bà phụ rụ kỳ sinh yêu đồn luôn. Thì bạn nhà đại kỳ này bắt thì cái sử dụng cái dinh đại kỳ này bỏ lại tự lima nghĩ là bạn ai bắt đọc lại daka ba pendon kam daka ni ka try khodal ma very di te ka ne pan ni ai san ml haka shilita ka mamut shi shamba cha haka shilita ka om te ban lak ka jing pang virus pat ni le ban sumba le jing thong na ki khnyang la la ki duna ki khnyang ka mut ka jing pang virus ru ka duna ti ki don se ki wei pat ma ta ki jing pang ka bengi khat ki physiological disorder da khte nang wei te ki ne pat phi ni i kin don ki jing at ki barit ki barong buthu ba mi na ki shulut bat hatu du jong ki diang ti kini ki mi na ki bon tuli ki dao bat khindat ban chu jer ki dao ki kin thop ya ka jing bon palat ka fluoride ha khando ka jing dum palat ka suin beneng ka jing kala kan san ka suin beneng ti ka jing bon blu ha khando ba ru la dang i ai um palat ti kini ka pen long pat ki shtuit ba kin om ple bat ha no ha pat de ka poy bekin phu ni bekin ha
1: to khule shi bon kong ai ban ya ka jing patai ka jong phim mo ha lo ka ki jing pang anh ấy khinh nhang, khi mà khám căn rây bà hồn yêu chung thông mà cũng chịu rụ, khi lạt gì hết à, thì hát xóa bằng nhìn bên cột nọ, ấy cái này cái gì, cái này cái chồng gì, hát cái này cái bùa, thì nó cái liang cái chồng phi cái ấy cái khu bùa là này cái chồng cân tu của bà phin ai, chắc cái này cái bar lộc, nong rep chồng gì hát cái này cái bùa.
0: Lấy chú buồn con, thì hát xóa bằng bên cột mỏ ngang chú đơn khinh đẹp bằng ông, chắc cái bar lộc nong rep cái bà lệ si cái bà lạt. Thumu bên đó chính thumu bên rap yun đi ujai sinh tiêu mà cái tập Australia nó có bên ta bên cái máy cái lòng cái bằng ha và cái bác sĩ sợ hiểu mà thì khám tâm hay cái này cái sinh hay cái ba nghĩ là bên y bác sĩ bảo cái bên đó cái máy cái sinh tiêu hay cái lát bắp phèn cái tập sinh tiêu cái lòng cái vậy này cái cam cái ba em thì how Australia hay đi lấy sinh đâm bằng cái thùng ya u nghĩ là bên cái miền tây của ba lấy spa hay đồ ăn rượu spa tinh cana cái jaka cái ba hết tang shimita saudong ka shisnam tingi la ban ken hi pat kinang tu ka jaka ka be shimita saudong ka nungi la ban le ma ti ban la ban su thu ru ba na ka jaka ka kham he shu shu ru ka nungi nyu ba ngi la ma su thu ka nungi la ban yo anong ti tang kita hi ken tin khuble shu bon
1: ti khuble shu bon kong ai ban ya to ka jing pen shai ba ka jing ba tai ka jong phi ha lo ka to ka ru kom rep yu nu sen ti Australia dak ban ta ban penya yo thế bạn nghe được bác kí parlok nông sản mà bạn khám tâm cái này kí parlok kí ba thumu lên này bạn rep yunus sinh tiêu cái này yoj mình toa shipon halo tu cái chừng bắt tay cái trong phi thế khubli shipon con nghe cái bỏ cái trong phi
0: khubli con khubli shipon bắt pilap đây nghe cái này cái studio trong phi tiếng ngang ngang stunat nghe cái sinh bạn nghe được bác kí parlok nông rep lu cái nhọ chừng mình toa nghe cái này cái chừng cái đơn cái trong nghe khubli shipon